Slušali ste kamerne kompozicije Roberta Mučinskog. Fantastični trio opus 26 za klarinet, violončelo i klavir, sonatu opus 25 za violončelo i klavir i dua opus 24 izvodili su Gleb Kanasević klarinet, Dorotea Rac violončelo i Dmitri Samograj klavir. Slede koncertantna ostvarenja Davida Matthewsa. Dvostavačni violinski koncert broj 1, opus 31 i koncert za obou, opus 57, izvode Filip Grasso.